0: 다시 제다 드나 좀 좀들레 기나니 루시 카레 나티 퓨이
1: 내세님 튼존라 토체 남원래 저기 슈베 송시에 디미 줄라게 레남베 냠사 시브디인라
0: 로 르글라 글루시에 딩나 카부여 안겔라 기나니 루쇼크틀레 캄사 슈군다
1: 내세 토체 나라
0: 아니 기나니 루시에 퓨 마제 룽디 우틀레 수용다 두리 게게들라 겐다 오테실라 춤미키 좀라제 퉁 텐드제 게양지 졸라제 kinanzu pam pinjule to spiya ngala
1: yesen to chena la
0: anga ranzu le dena shungge thopa sni yong da chei ku nye da an cha le nang gi nang gi lung pin sen gen da ka nga pyuya ngala
1: yesen lo lo
0: a khonanzu cha le di li tu yong da an cha le nang du ten ja ta da wa yisen na ro shu ngala
1: yesen
0: a ye to ku sen ji da tim gen de kinan lu bur se ya li den di u chu ta a li tu yong ba ani mi ma nam bu sen men to ba yong da te to na shungge da ka nga
1: ཡ་ཡ་ཡ་ལ་ལེ་སེན་ལོ་ཨ་ལོ་ཨ་ན་ཨ་ན་ད་ག་ཤི་ཡ་ཁན་ན་ཉི་ཅི་ཤེ་བ་ཤི་ཅི་ཆེ་ཡི་ལོ་ཐང་ལེ་ཅན་ཀོ་ཏུན་དུ་རེ་མིན་མང་གོ་ཅུ་ཤོ་བ་རྒྱལ་ལ་ནོ་ལོ་ཨ་ཨ་གོ་སུ་ལོ་ཏུ་ཅ་ན་ཨ་ལེ་སེན་ལོ་ཨ་ཤུ་གོ་ལེ་སེན་ལོ་ཨ་ཤུ་དེན་ཅ་ཨོ་ལ་ལེ་སེན་ཁམ་སན་ཨ་ཝན་ཅི་ལ་ཡི་ན་ལ་
2: ཁོ་དེ་པོ་དེ་དང་ཡང་ཟ་སེར་གི་སུང་ཅེ་དེ་དང་དོ་ཞེ་བ་དེ་དོ་ནག་གི་གིན་དོ་དེ་སི་ལ་དང་གི་དམ་ལ་ནམ་ཉི་ནེ་བྱུ་ནེ་ཨ་ནེ་ཟ་གོ་སབ་ནེ་ན་ན་གི་དེ་ནེ་ལེ་དེ་ཁ་ལེ་ཏུ་ཡོང་མ་དང་ཏེ་ཅེ་ལེ་ང་ནེ་ཨ་ནེ་ཉི་ན་ལུ་གི་སིན་གི་ཏེ་ཅེ་ལེ་ཡོང་མ་མིན་དུ་ཞེ་དོ་གི་དེ་ནེ་ལེ་སེ་ལོ་ལོ་ཏ་ཅེ་ན་ལ་
3: ལོ་ལོ་ད་གུ་དུ་གུ་ཅི་ད་རི་བ་ཅི་བེ་མ་ཅུ་གེ་ཨ་ནེ་སེན་པོ་ད་ཁོ་ནང་དུ་ང་རལ་ལ་ད་དུ་ཐན་ནང་གི་ཁོ་ནང་དུ་ཐན་དུ་དུ་ཅི་ཞོ་ཡིན་དུ་ཨོ་གི་ལ་ནེ་སེན་ཏོ་ཅེ་ཏོ་ཅེ་གི་དུ་ལ་ཨ་དང་དོ་ང་རི་གེ་ཨ་ནེ་དོ་གོ་ཏོ་ན་ཆོ་ལ་གེ་ཨ་ནེ་ཏོ་ནང་གེ་ཨ་ནེ་ཏོ་ཞུ་གི་མི་ན་དོ་གོ་མི་མ་ཨོ་ཅི་ལ་ long one day jewala, ten gay pemo chukila, ten litula, so jazz wiki, so not thirsty like so nang any tanyin again, tung hing any sagosa in a tesikita, tita chosun any, namiki, mu jewala, any, sazuki, chambit, tirilata, sajiki, bumchovlata, tichundala, dogela. Number Lincoln, two names, I was having an addition. Did that show soon? Any two shooters who were to Wuchunda, La Daja, Tigila, Jokungula, Womula, Pendula, Lindy Sugar, to kill you, Sida, La Dang, Kumbatojila, Hoglok, any Jazreke, Losan, La Dason, and the Walla, and the Otsidila, Sun Basan Sidila. Kokolota ge teji ge zela da tudi we zela go nangi da sogi sundo yong gora ne sago sabi na la ne genji ten tele yong mi di che lo ge dum lo
1: ne se la la a
3: ta de to de ge dum lo wo nen da ge lo la
1: ne se la la xin den jia wo la
3: la song to chi
1: la a
2: chi cha kon du goro
1: No, Central Lincoln, and then to Central, Chimigan, Zenla, Corning, Yam, Honey, Zenki, Trinity, Tolia, Chetish, Gopinado, Tambo, Garo, Chick, Du, Mizzi, Taiku, Yongwe, Una Yang Yang, Si Chung, Loni, Losum, Chila, Dorma, you, Chung, Ajinam, K, Guncho, Chambala, Layo, Siwa, Wesu, Gip, Guna, Ajunatsa, Kola, Miki, Tinto, Gip, Shop. Tiling Yang Yang, Honey, Zen, somebody, Gune, Shamki, Sunshi, Dinamo, Ki, Sasa, Yongla, Pudi, Mizzi, Taiku, Tan, Dadu, Nemi, Tiri, Yongbe, Jimmy, Du, New, Ne, Shukuma, Sayina, Lizenzo, Yongba, Yong, Inele, Gusu, Setan, Tan, Chawa, Lam, Josacho, Kanto, Chigan, Lung, the Mi, Baba, Wata, Chawa, Chuku, Yongbe, Jimmy, Du, New, Ne, Shoe, Suna, Shal. QED Guto Gi Central Kamanan Sugan Tan, How to Bujin Sugan, Gesan Latan, Benzilla, Tilla, Mima Tilly Latan, Sizan Jessila, Jatilla, Tisinki, Chopo, Mdunjula, Kunan Tuina, Gadata, Tumtu Pibaya, Totena, Sugan Yel, Tilin Tati Sube, Totuanaki, Sunse Kat, Tambudin, the Mindrum Lagan, Nambing Yam San, Sibdin, and then to Central Lassari Tonsoya, Shuyu, Benim Tundula, Tan, Hoya, Shuyu, Ben Wang Tila, Kunani get a good shooty, Pamunjita, Ganiloga, Tisin Kunaniki, Chopo Namping, get Toya, Puji, the

0: ແລະເດນີ້ເດດນີ້ດາຕຶກຈູຍໄປຊໍເນສເລລໍທັນຈານອັນຈາມຊົນຈານນີ້ທຸລຸບງານເນສເລລໍນາຊິດິນຈາວໍລໍວັນທຸຈີອືມຕັ້ງແມ່ເດດາຊຽຊາມິຕາລາຊຽຊາເລຍກຸງກໍາສາກຸງກໍາສາງລໍໂນຄໍາສາເອີຕິນຈິລີຈູລາຍນາໄວລໍໂນຊັນຫາຊຸຍນາ
1: ຍາດຈະກະດຊຸມຊັງແນງກິນະເຊອະໂນບລາເລນາມເບພະຍຸທົມເຊເບສົນຊີດີຄິນັງເກທີລິນລິຈັງຢູ່ເຈສໍຍາພິຈີຍນາຊຸມຈະດິນນັງຕັງຕັງມາຕາກຸຊະເປລິຕັນຊຸກຈະບາກຽຈີຕົມລາກິຣັງຕັງຊາບາເດດຸນນັງເກກະຕາວະຈະຊິລາລຸຍຈຸງກິລານະເຊທໍເຊນາລະຍີລາຈະຈະດິນນັງຕາກະພະຍຸຊິຈະຕົງຈະກະດຊຸມຊັງແນງຕົງຊຸກຊະເບຕາກະອຸກຸຈຸຕາມາຊຸກຊຸນນັງຊຸຍຍຸດຕິກະຊຸຍເບອະນິຕໍາ
0: ཁྱི
1: ཁྱི ཨ་བེ་ཉིན་ནོ་རིམ་ཞིན་ཆ་ལོན་ཆུང་བ་ཐ་མིག་སུན་དག་དུ་ཝེ་ན་ཆེ་བ་རང་བ་ངང་སིམ་རང་རང་བ་ཐ་སིམ་ཆེན་མེ་པ་རང་ཡི་གི་ཅི་དུ་དེན་བེ་ལོ་མེ་ཞུ་ལམ་ཞི་གོ་ཚུག་པ་རི་ནམ་མུན་དུ་ཟང་བོ་ཞུ་གོ་ཡིན་སི་སུན་ནན་དུ་མུ་དུ་སེན་ཆོ་ཁོང་གི་ཆམ་མིན་ལ་ཧ་གུང་ཁང་ཅི་ཞུ་གོ་ཁོ་ནེ་ཡིན་ཁམ་དེ་ཚམ་ཅུ་གུ་ནམ་པ་ཡ་ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: ཁྱི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི
1: ཁམས་ན་ཁམས་ན་ཁམས་ན་ཁམས་ན་ཁམས་ན་ཁམས་ན་ཁམས་ན་ཁམས་ན་ཁམས་ན་ཁམས་ན་ཁམས་ན་ཁམས་ན་ཁམས་ན་ཁམས་ན་ཁམས་ན་ཁམས་ན་ཁམས་ན་ཁམས་ན་ཁམས་ན་ཁམས་ན་ཁམས་ན་ཁམས་ན་ཁམས་ན་ཁམས་ན་ཁམས་ན་ཁམས་ན་ཁམས་ན་ཁམས་ན་ཁམས་ན་ཁམས་ན་ཁམས་ན་ཁམས་ན་ཁམས་ན་ཁམས་ན་ཁམས་ན་ཁམས་ན་ཁམས་ན་ཁམས་ན་ཁམས་ན་ཁམས་ན་ཁམས་ན་ཁམས་ན་ ཡིན
0: ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མི དེ ནས ཕྱི ཕྱི ལུང ཚིང ཡིན ཚིང ལེ གོང ཕྱི ཡིན ལུང ཚིང ཐོ གུན ཚིང ཞུ བའི ཡང ཕོ ཉེ ལེ ཚན སེན ནང གོ ཡ ཁ ཤུ གུ ཐ སེམ ལ མོ དེ ནས ཁོ མི ཚ ཚིང ཞུ བའི སུང ཤེ དེ ཡིན ལ ཁེ སི སུང ཤེ དེ རི གུན ནང གུ གོང ཕི ན ལེ ཚན ན ལེ ཤུ ནང གོ

ཁྱི ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང